0: Eke tau tamaura re e tau turia tātou.
1: Amen.
0: Kare re mau I te tōte, kare re mau I te skola. Te rau o tō mau marabo, nore tō mai te I te mana mo tētou. Nā tētou I oronga mai, tā mau I e tuani.
1: Amen.
0: Tore re au e te tāmino tētou e karangani ke tātou. I oru I na ki tuatau I re te muria ki 24 hours, te karangani ko ne ye, wakamatau ki te kōpapare I te... Ite poru poru ya. Te tai tua I tātou, mekore te tai tua te tanga, mekore te tai tua te mataya.
1: Ya.
0: Te karangani ko ni e karoko I tātou I te maoro ki oki ako awa ya. Ki oki ako. O te mea are tātou ki te e a te kātupu arutu mai I te I tō tātou komo. Maoro wa mai te tōti I tō tātou kiti I tō tātou mara mai ki tātou. E ko tei ko tei. O tomo na arutu I koni. Ya, abra, abra, abra. Na, iruto uairi e tātouri, e ka oronga mai tētou te mara ma tikite ki tātou e kakapea. Te raiwaka re ti e maoro ya, tabino pito. Maoro ki e bibiki te toto te ere nartu e tātou ya. Ere ki nunga tō tātou roro, te uki ki nunga te pukua, e praha tō te ere ki naro te waiwai. Ya, te ere ki naro te waiwai, te ere o ngai katoto. Tātou e rapu ni tō tātou maki ki hongaro. Tātou I nōra tō tātou kōpō pae ki a poru-poru o rai te utai mātou. Ea, ki a poru-poru. Aore. Kai nōra tātou tō tātou kōpō pae I a lawa ki a maki a tātou miti, stogi a tātou miti erai. Tā kā ki te tōte tai, autara tōte tai mo ti a tai ki ni enoko, tai ki piri ti enoko. I te tupu anga I te maki stokiru mai ae. Wangangaru I rā te taeke no. O te rau ki e te rā tupu anga. O riro mai rira tōna mata kua. Ma paru-paru tōna tua katau ea.
1: Ya.
0: Karome. Ti e re te rāwenga ri. Te rāwenga ti e maoro. E te maoro e stai nei. Te re re are kaikau ako. Akai he tāna kaikau. Ya, tawi no te. Aka e tāna kai kawa te o mea kātoto. Te iri e tāna rire I rawe e iri. I roto I tia tua tau iri, ua mētaki e e tawi no te tua. Ua mētaki e e uoki o tōna tanga, ua mētaki e e te auta. Ya. Tu tia rau ke, e tahata kai kawa o ki te ia. Te iri a rau ke, me ere ki teo kai ngā maa rira a teo family. O hamata te mō mai tai kē no ko tai u. Ie ti tupu re te jita. Ko oki a o mai re te re makia. Tei tei me tō tātou taringa. Tō tātou ngāpau e tō tātou pukat. Te autara o ne tātou. Ārana tātou rute e o tātou e. Ae koe ti ki te atu tāna autara. Te akurai te tikai ako.
1: Ya, inu e tiri mara ko kiri teo tae ke no tato e kalongo nongo mene ya. Te me teki wara te rao mana, ina, to o mana ko ya. Ako e mea e katu toa keo ya. Ah, tiakura I te tika I ako. Yukira tato e ko mana ko mega kalanga keo. Tiakura I te tika I ako. Ki e takure katu toa uri ya kia. Kaka pere me tae mai tumaki kirunga I ako iri ya. Na e, cha I te tika I ako iri ya. Me tiako e rae, me kawo ko e tao tamari ki kia rame ki tau turi ako ya. Akalo kia rea. Nore ke mataki te tātou e teo taiake teo mitua e kalongorongo mai nei, e teo tamariki. E hata rau tūtua ke tau mai kiroto I tō tātou au waa ea. E oti, e akato te reo mano ke tau mai ki tātou, tia, te tūtua mani tau ino te tua, teo maanga re tano I tātou kia kai. Kai nangaro ate ki te kikoto kātoto e, re kāna ku te ratangio ki te rāreo e, ea, e treat. Ea, treat. Ea, me pātio ki nā te tamariki, kai nangaro te treat nā te tamariki ea. E tau koko mai koe, koe ura te tei nene wala te tei me mo tako pinga mua kaji koe, packet chocolate. E apa e tokeo te ia mea pora, e koe, tai ngā lai muri mai, e te umatai ti muri mai a kalanga mai ena lai ki te toko tukorua, e toko tamari tako ana wo kia koke. Papa, nā uwa kia ngā mene mātou ki ti chocolate, nuri mātou I makia ri ai. Ala koe rea, too late ya, tera wala, never too late ya. Oki mwe papa, tiki te purumu kikau, papa, ya.